ました。今年も2代目瀬川実現に締めていただきました。ただいまをもちまして今年の北海盆踊りは終了となりました。ご参加いただいた皆様、お集まりをいただいた皆様、本当に1週間ありがとうございました。